0: Heste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Her er alt det, du skal bruge til en god aften.
2: Skala FM.